0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Cornelia Krebs. Justizministerin Anna Sporer von der SPÖ will 500 Häftlinge aus den Justizanstalten entlasten und so die Gefängnisse entlasten. Die ÖVP ist gesprächsbereit, stellt aber Bedingungen. Und die Ministerin will auch die sogenannte Haft in der Heimat forcieren. Beate Tomasowitsch berichtet.
2: Haft in der Heimat ist bisher nur freiwillig möglich. Genau das soll nun geändert werden. Künftig können Häftlinge, die kein Aufenthaltsrecht haben, auch ohne ihre Zustimmung abgeschoben werden. Das soll vor allem Häftlinge vom Westbalkan, also aus Staaten wie Serbien, Albanien oder Montenegro betreffen. Die österreichischen Gefängnisse werden so pro Jahr um 300 Häftlinge entlastet. Weitere 500 Häftlinge sollen bei einer Einmalaktion freigehen. Insassen mit geringen Haftstrafen sollen leichter vorzeitig entlassen werden können. Dieser Plan von Justizministerin Anna Sporer von der SPÖ muss noch in der Regierung abgestimmt werden. Die ÖVP signalisiert Gesprächsbereitschaft, stellt aber auch Bedingungen, sagt ÖVP-Klubobmann Ernst Gödel.
3: Von uns gibt es einen klaren Stopp, wenn es um die Sicherheit der Menschen geht, die damit auch gefährdet werden könnte.
2: Die Gefängnisse sind stark überbelegt. Derzeit sitzen in manchen Zellen doppelt so viele Häftlinge, wie eigentlich vorgesehen sind.
1: Ungarns neuer Ministerpräsident Peter Matja hat heute eine Umbesetzung der Spitzen des Staatsapparats, eine energische Bekämpfung der Korruption und eine neue Verfassung angekündigt. Mit der Operation Fegefeuer befreie die neue Regierung das Land aus der Gefangenschaft der politischen und wirtschaftlichen Mafia, die in den vergangenen 16 Jahren regiert habe, so Matja in einer Ansprache im Budapester Parlament. Der frühere langjährige Chef der US-Notenbank Fed, Alan Greenspan, ist tot. Greenspan wurde 100 Jahre alt. In seiner Zeit haben seine Beiträge zur Geldpolitik und zur wirtschaftswissenschaftlichen Theorie diese Institution, die Wirtschaftswissenschaften im Allgemeinen sowie das Land nachhaltig geprägt, hieß es von der Fed. In einer Stunde beginnt das große WM-Spiel Österreich gegen Weltmeister Argentinien. Daniel Kulowitz im Stadion von Dallas. Gegenüber dem 3:1 gegen Jordanien hat Teamchef Ralf Rangnick drei Veränderungen vorgenommen.
4: Vorhang auf und willkommen im größten Stadion, das diese WM zu bieten hat, Dallas, wo heute 90.000 Menschen Platz hätten. Eine überdachte, klimatisierte XXL-Arena, der Superlative mit dem größten Flatscreen der Welt, der da über dem Mittelkreis hängt. Hier wird heute für König Messi der Teppich ausgerollt und wir spielen gegen alle Erwartungen, sagen Marcel Sabitzer und Ralf Rangnick, der ÖFB-Teamchef.
5: Wir spielen against all odds, dass wir eben vielleicht auch für eine Überraschung sorgen und es wäre sicherlich auch schon in Unentschieden, geschweige denn in Sieg von uns und das halte ich für möglich, weil wir reden trotzdem über eine Mannschaftssportart.
6: Wir sind hier, um das Spiel zu gewinnen, aber wir wissen, was auf der anderen Seite steht.
4: Auf der anderen Seite steht der Weltmeister, gespickt mit Stars aus aller Welt. Ein Leckerbissen, hat Andi Herzog zu mir im Vorfeld gemeint. Na, hoffentlich stehen wir heute nicht am Speiseplan von Messi und Co. In 2 Stunden geht's hier los in Dallas.
1: Das waren die Nachrichten mit Cornelia Krebs. Zum Wetter.
7: In den meisten Regionen geht es heiß und recht sonnig durch den Abend. 33 Grad messen wir derzeit etwa in Lienz. Spürbar frischer ist es dagegen in Lutzwandsburg. Hier hat es mit einem kräftigen Gewitter auf nur 21 Grad abgekühlt. Und Stichwort Gewitter, die gibt es im Moment noch über ganz Österreich verteilt. Sie werden in den nächsten Stunden aber seltener. Wie geht es morgen weiter? Es bleibt überwiegend sonnig und heiß mit 27 bis 34 Grad. Am Nachmittag tauchen vor allem im Bergland aber auch einzelne Schauer und Gewitter auf. So viel zum Wetter von Nathalie Auer.
8: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland geht's gut voran. In Wien gibt's Stau. Auf der Tangente Richtung Kagran ab der Hansonkurve. Ein Plus von 20 Minuten bis zum Knoten Kaisermühlen. In der Gürtelabfahrt der Tangente ist ein Auto rechts gegen die Leitschiene gefahren. Der rechte Fahrstreifen ist jetzt gesperrt. Und auf der Brigittenauerlände gibt es Stau wegen Überlastung von der Gürtelbrücke bis zur Nordbrücke. Und Steiermark, Graz-Puntigammer Straße Richtung St. Peter vor der Baustelle bei der Puchstraße brauchen Sie über 10 Minuten länger.
9: Hrvatski Journal.
10: Dobar večer i dobrodošli. Pri Hrvatskom žurnalu danas pandiljak 22. junija. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Ljetošnji dan mladinje će se održati drugi vikend u septembru u Donjoj Pulji. Trodnevna priredba će stati pod geslom Zakon miruje, mi šurlamo dalje. Ovo se odnaša na 50. obljetnicu Zakona o narodnih grupa Kotina aktivista i večkratnoga organizatora Dana mladinje Šurla Čenara iz Donje Pulje, ki je letos umro. O letošnji glavni točka programa veli predsjednik Puljanske mladine Lukas Tominković.
11: Na prvi dan će biti glavni akt SARS, a imat ćemo isto druge bendove iz regije, kao Gaženjake, ti će do isto pjetak igrat, a pak subotu ćemo imati kao glavni akt grupa Vigor, a i isto Bruji će do se subotu igrat. Za nedjelju imamo isto plan, na nedjelju će biti folklorno odpodne, ćemo sad startati s svetomašom i pomašnicom, a pak onda ćemo imati folklorno odpodne isto.
12: Kako ste sada organizirani u selu? Vi ste rekli vi sudjelivate usko zi športskim društvom skupa, ali sigurno pravate to te za organizaciju, jako čudo ljudi. Kako je to bilo da ste mogli motivirati ljude da vam pomažu?
11: Mi smo se jako spontano odlučili da ćemo se zjeti da mladine, pak onda smo održali sjednicu, pak kod sjednice se onda pokazalo da su jako čudo ljudi su motivirani, da sudjelivaju, pak nam pomažu. Mi smo se tako odlučili da je organizacija kod sportskog društva i kod Puljanske mladine, sa druga društva će nam isto pomoć iz Donje Pulje.
12: Imate sada još nekoliko glavnih točkov kod vas u organizaciji, što morate riješiti, što su sada deduća djela kad čekaju na vas?
11: Deduća djela će još biti da fiksiramo program za subotu do podne i odpodne, kada će biti malo aktivni program. A pak će isto biti meručega od Haka mora biti, kad se isvečuje 50 let zakon narodnih grupa.
12: Vaše geslo je zakon miruje, mi šurlamo daje. Što to neka znači, pa gnač se to odnaša?
11: Čulali su se Donje Puljanci, je bilo perža ideja, zato kad isto kanimo meru premisliti na šurlja, a onda je došlo isto od Haka ideja, da se isto svečuje 50 let zakon narodnih grupa i zato je onda došlo unutra to zakon miruje, mi šurlamo daje.
12: Kako vas su sada očekivanja na ov dan mladine kod vas u selu? Vi ste imali, ja mislim, pred nekolikim leti juri jednoć dan mladine kod vas. Što se sada želite za ovu deduću feštu?
11: Šta si želimo za deduću feštu? Dobro pitanje, da će tako biti kod na zadnji put ili još boje kod na zadnji put, kad sada se uputimo kako to biži, kako more se biti. Imamo čuda mogućnosti da se moramo s ljudima pominati, ki su se u en čas organizirali da mladine isto pak znamo, če nije tako bižalo, pak če moramo načiniti boje.
10: Je rekao Lukas Tominković u razgovoru s Juditom Herceg. Glavni sjelski organizatori najveće manifestacije gradišćansko-hrvatske mladinje su Puljanska mladina i športsko društvo i to u kooperaciji s Hrvatskim akademskim klubom. Pred 9. leti, a da 2017. leta, se je dan mladinje isto održao u Donjoj Pulji. Školarice i školari osnovne škole Nova Gora su izdali dvi dvojezične knjige. UF projekt su realizirali prilikom 450. obljetnice prvoga imenovanja svojega domaćega sela. Dica prvoga i drugoga razreda su ilustrirala knjigu za koju je napisala učiteljica škole Rozvita Staudinger dvojezični tekst Povida Karl Knorr.
13: To tek se povida o prošlosti, kako su prije ljudi živili u Nove Gori, kako je žitak bi, kako su djelali, kako su stanovali i tako dalje. Dica su ilustrirali knjigu. Pak drugi dio knjige je da su fotografije unutra, svako dite stoje, na primjer, pred školom, pred crikvom, da se vidi što su trgi, hiže, što je važno za Novu Goru. A druga knjiga, tu su napisali dica trećega i četvrtega razreda i one su isto sami ilustrirali. To tek je zapisano kako se one predstavu da je bilo kod su prvi Novogorci u selo došli. Pojedini su je pisali kako se ni očekivaju, kako će budućnost Nove Gore biti, kako će to izgledati. I one su unutra svaki s fotografijom na svojem najdražem mjestu. Oba dvije knjige su dvojezične. Dica su pisala na nemškom jeziku, treći, četvrti razred, a tekst sam im ja prevodio.
12: Iz pedagoškog gledišća, zašto je važno da se dica znam da bavu i s takovim projektom?
13: No, na jednu stranu historičný oblik, na druhej strane je važno, da se vješpeju pisati, čitati, isto tako se mozga treniraju kao i koordinacijske funkcije. Sve u svem je kao multitasking i da rado čitaju, da se obnove ljubav protiv čitanja. Imamo težišće na čitanju nekoliko ljeta, pa to kanemo potopirati i s ovim projektom.
12: Da se školsko ljeto približava koncu, ali ne nek samo školsko ljeto, nego i vaše djelatno vrijeme kod školski direktor, vi ćete stupiti u mirovinu. Što se da nek od vaše ere ostane, što se želite da neka dalje ostane u Novoj Gori?
13: Ja ufam se da ta simjena koje sam moga posaditi da daje i da to je očuvanje hrvatskog jezika, grajene naše kulture. Male smo težišće na neuromotoričnu učnju, to je jedan poseban projekt kada se u ovakvoj maloj školi razvijala nova metoda podučavanja. Mislim da sam na svakom polju meru slijede ostavi i na vjerskom. Skupo smo spravili Marijanski pil pred školom. CD-ke smo ostali s jačkami, stvorili smo novogorsku himnu i DJ-jačke, dosta knjig. Ufam se da će dajiti i sam osvjedočen da će tako biti, da će na tom polju dalje djelati.
10: Je rekao Karl Knor u razgovoru s Juditom Herceg. Za školnika Karla Knora broju ove dvi knjige med zadnje projekte kod ravnatelj škole. On će stupiti s 1. septembrom u mirovinu. Nasljednica, odnosno nasljednik, oficijelno još nije poznat. U Čajti su produći pijetak održali kotarsko naticanje mladih ognjobrancev. Sudjelivalo je 47 grup, a pri naticanju pojedincev 41 ognjobranac. U kategoriji bronca gostov je dobila momčad Pajnger Čundrov. U srebru su bile uspješne uz druge kombinirane momčadi Pajnger Čundrov koti starih odas Podgorje Rohunac.
9: Šport.
10: Martin Janić iz Maloga Borištofa je dobio državno prvenstvo u športskom kegljanju koje se je održalo minuli vikend u Ricinji. Kegljaš od SKC-a Mali Borištof je dobio finale protiv Romana Gerdenića iz Ricinje u set bodi 3:1 i je zrušio ukupno 662 kegle. 29-ljetni je u svojoj karijeri jursvečevao brojne uspjehe. 101. u maju je skupa s Klarom Janić nastao austrijanski prvak u tandem kegljanju, a pred 3 ljeti je austrijanska kegljaška reprezentacija skupa s Maloborištovcem osvojila titulu svjetskoga prvaka.
9: Danas.
10: Britanski premijer Keir Starmer je nazvistio svoj odstup, dokle njegova stranka Labour Party odiberje novoga šefa da će ostati na čelu vlade. Starmerov rival u stranki Andy Burnham je jur nazvistio svoju kandidaturu za nasljednika. Umrla je hrvatska književnica i novinarka Slavenka Drakulić u starosti od 76 ljet. U svojem dijelu se je bavila sudbinom žijan, nacionalizmom i bojem ki je išao ruku za rukom s raspadom Jugoslavije. Nja dijela su prevođena u već od 20 jezikov. Pri svjetskom nogometnom prvenstvu će se austrijanska reprezentacija večeras u Dallasu igrati protiv Argentine branitelja titule. Šef tima Ralf Rangnick je izjavio da će ovo biti jedna od najvećih utakmic za Austriju, za igrače i za njega kod trenera. Prognozi vremena. Navečer i u noći će biti suho, temperatura će pasti na 22 do 18 stupnjev. Zutra utorak se velika vrućina nastavlja s temperaturom od maksimalno 29 do 33 stupnjev. Biće manje sparno, ar će živi sjevernjak doprimiti nešto suhlji zrak. Zvečega će biti sunčano, prolazit će samo kuć krat oblakov. Prek zjutra srijedu će biti od jutra do navečer sunčano, vruće s temperaturom od 29 do 33 stupnjev. Biće manje sparno, puhat je živ vjetar iz sjevera do sjeveroistoka. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.

U parlamentu ubeču je nedavno bila šesta platforma dialoga. Pri ove priredbi se sastaju govorači za narodne grupe svih političkih strankov s predsedniki i podpredsedniki savjetov za narodne grupe. Cilj je da zastupniki politike